0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликає не спиняти обвящення Євангелія перед погрозою духовної бідності. Під час наведування Рима арцибіскуп Юзеф Станєвський дав інтерв'ю нашому радіо. У другій частці програми – рубрика «Сторонки історії». 28 мая вас вітає Марія Володіна. Глядіть на світ очима Христа і стать більш місійним і синодальним костелом, близьким до молоді, бідних і сім'яв, заклікав папа удільників 82-й Генеральної асамблеї конференції біскупів Італії. Пантифік прийняв італіянських ієрархів сьогодні на аудієнції у Ватиканській синодальній залі. На початку звороту він заклікав не піддаватися песимізму перед обличчям викликав сучасного громадства і костела, серед яких згадав про стомленість, роздробленість і одиноту, відчування тяжкості з передачею віри і притягненням нових поколінняв. Папа відзначив, що біскупи покликані уміти уважливо слухати Боже Слово, Боже народ, знаки часу і те, що ставить під питання наші душпастерські звички. У гэтым контексті ён підкреслив важність синодальності, якая дозволяє кожному ахвяровать дар, отриманий от Святого Духа для супольного будування. Папа зауважив, що удзел усіх ахрышчаных у житті костела – гэта не нейкая саступка, гэта тое, што патрабуе єднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сённяшняя аўдыенцыя ў Ватыкане з удзельнікамі пленарнай сесіі дыкастэрыі па евангелізацыі дала папе магчымасць падзяліцца некаторымі разважаннямі пра жыццё касцёла і выклікі, якія чакаюць яго ў бліжэйшыя гады. Папа адзначыў, што сучасны свет больш чым калі-небудзь прагне надзеі. Ён хоча жыць у міры і упэўненасці, у магчымасці пабудаваць грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі маюць глыбокія гістарычныя карані. Італьянскі касцёл шмат гадоў прымаў беларускіх дзяцей на адпачынак пасля Чарнобыльскай трагедыі, узгадвае арцыбіскуп Станеўскі сваю паездку у Гавераты у якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Присутність білоруського голосу на італіянському форумі підкреслює універсальність костьола, де різні по структурі країни об'єднані одною вірою і супольними викликами у світі, який неспинно зміняється. Особним пунктом для білоруських вірників застається створення власної духовної пляцовки у вічному городі. Як признався ієрарх, активно обмірковується ідея проєкту «Білорусікум», бо, на його думку, у Римі не хапає живої білоруської католіцької присутності. У одрозненні від великих національних домов, гетая ініціатива бачиться арцибіскупу більш реалістичною праз організацію душпастерства. Святари з Білорусі могли б працювати на базі римської парафії, допомагаючи землякам, студентам і пілігримам, каб яны мелі місце, дзе могли б затриматься, поділитися, зустрітися, каб нас убачили і почули, адзначив ієрарх, додаючи, що гэта дозволить ділитися багатими літургічними і народними традиціями нашої країни. Для реалізації гэтай ініціативи необхідно накіраваць святароў. Аднак питання кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Magnifica Humanitas», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека у чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станіўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духоўную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторы і духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добры дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў складалі і прадстаўнікі каралеўскай сям'і. Тут можам узгадаць пра тое, што фундуш на касцёлу Адэльску Гродзенскай вобласці на радзіме нашага арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча яшчэ ў 1601 годзе надаў кароль Жагімонт III. А першы касцёл у Астроўні, гэта сёння Бешанковіцкі раён, фундаваў Жагімонт Аўгуст. А напэўна, самы знакаміты прыклад такой каралеўскай фундацыі гэта 1504 год, фундацыя вялікага князя Александра Ягелончыка, гетмана літоўскага, ваяводы полацкага Яна Кішкі, заснаванне касцёла і кляштара для бернардзінцаў у Буцлаве, там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзяць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуцлаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Александр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамашгірскі пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыяй Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зоф'яй Марыянай Адаховскай і Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі – езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
2: Так, абсалютна праўда. Цесная сувязь пэўнай сям'і з тым ці іншым ордэнам была абумоўлена некалькімі прычынамі. Напрыклад, тым, што хтосьці з сям'і быў членам трэцяга ордэна, куды прымалі свецкіх асоб. Альбо таксама прычынай такіх фундацый было ўступленне ў кляштар таго ці іншага ордэна кагосьці з сям'і.

0: патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё, знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
1: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
0: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльяну Беразвечча з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека, але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
1: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі ў нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал Гуджеротті закликав не допустити ослаблення голосу Халдейської церкви. Кардинал С'юпіч назвав нову енцикліку терміновим закликом до діяння. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 29 мая Восвітає Марія Володіна. До молитви ружанца у інтенції міру, якою папа означаліць увечері 31 мая у Ватиканських садах, духовно долучаться вірники у різних марійних санктуаріях світу. Дикастерія по євангелізації, головний організатор молитовної ініціативи, повідомила, що у духовній єдності з папом ружанець у інтенції міру будуть молитися вірники, які у останній день мая зберуться у марійних санктуаріях на різних континентах. Про свой удел у молитві уже повідомили український санктуарій Маті Божої у Зарваніці, філіппінський міжнародний санктуарій Маті Божої Супокою і Доброго Подорожжя у Антипола, португальський санктуарій Маті Божої Ружанцової у Фатімі, боснійський санктуарій Маті Божої Королеви Супокою у Меджугор'ї, французький санктуарій Маті Божої Лурдської, ліванський санктуарій Святого Шарбеля, а так само папський санктуарій Святого Дома у італійському городі Ларета. Сьогодні у Багдаді відбулася урочиста інтронізація нового патріарха Халдейської католицької церкви Павла III Нона. Представник святого посада підкреслив історичну роль халдейських вірників і закликав заховати живую присутність гэтай християнської супольності на Близькому Сході. Інтронізація патріарха пройшла у катедральному соборі святого Юзефа у Багдаді. Апостольскую столицу на ёй представил кардинал Клаудио Гуджеротти, префект дикастерии по справах усходних церквов. Ад имя папы ён повиншавал нового патриарха с уступлением на посаду и запевнил его у подтримцы костела. Кардинал Гуджеротти подкреслил, что обранне нового патриарха мае историчное значение не только для халдейской церкви и повсюдного костела, але и для Ирака. И он нагадал про особливую роль халдейских христиан у истории Близкого Усходу. Халдейская церква берет свой початок еще с часов апостолов и непорывно связанная с той землей, по якой ходил Иисус. Дякуючи ее миссионерской деятельности, Евангелие распаўсюдзілася да Кітая і Індыі. Кардынал Гуджеротті заклікаў не дапусціць аслаблення голасу халдейскай царквы з-за гістарычных ці палітычных абставін. Ён выказаў надзею, што Ірак застанецца не толькі месцам старажытных хрысціянскіх храмаў, але і месцам, дзе жывуць супольнасці, якія натхняюць сваёй верностью Христу. Первая энцикліка папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», присвеченная обороне человечей особы у эпоху штучного интеллекту, является терміновим закликом до діяння. Про гэта у інтерв'ю нашому радіо заявив арцибіскуп Чикаго кардинал Блейз С'юпіч. Американський ієрарх адзначыў, што новыя тэхналогіі валодаюць патэнцыялам перасягнуць нашу здольнасць кантраляваць іх. Таму пантыфік падае чалавецтву сігнал трывогі, каб яно паспела своєчасово адреагаваць на гэты гістарычны выклік. Кардынал С'юпіч падкрэсліў, што ў сваім дакуменце папа кідае выклік чалавецтву, прымушаючы яго зрабіць выбар паміж дзвюма мадэлямі будучыні. Першая – новы Єрусалім, як сімвал супольнай адказнасці і гармоніі. Гэты вобраз грунтуецца на гісторыі прарока Неемії, які аб'яднаў людзей розных прафесій і ўзростаў для аднаўлення горада. Гэта праца, дзе ў цэнтры стаіць Бог, і дзе адносіны паміж людзьмі адраджаюцца яшчэ да таго, як будуюцца каменныя сцены. Другая перспектыва прадстаўлена вобразам вавілонскай вежы, сімвалам чалавечай пыхі і ілюзіі самадастатковасці. Спроба пабудаваць свет без Божага благаслаўлення вядзе да крызісу камунікацыі і поўнага неразумення паміж людзьмі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV сустрэнецца ў Ватыкане з прадстаўнікамі рухаў каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Аўдыенцыя адбудзецца 30 мая ў зале Паўла VI. Чакаецца, што ў мерапрыемстве прымуць удзел тысячы вернікаў, святароў, манахаў і свецкіх лідараў з прыкладна 50 краін свету, якія прадставяць усю разнастайнасць гэтай касцёльнай плыні на 5 кантынентах. Аўдыенцыя разглядаецца як важны момант глыбокай касцёльнай еднасці, сумеснай малітвы і місіянерскага імпульсу. Яна мае таксама асаблівае сімвалічнае значэнне, бо пройдзе ў межах падрыхтоўкі да 60-годдзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Магчымасць прывітаць наступніка Пятра – гэта велізарны дар, ласка провіду, якую мы атрымліваем у гістарычны момант, калі ўсе адчуваем патрэбу нанова адкрыць моцныя прычыны для надзеі і супольнага шляху. Так пракаментаваў навіну пра візіт папы біскуп Сан-Марына Доменіка Беневенці. На думку біскупа, візіт Льва XIV у Сан-Марына – гэта канкрэтны знак блізкасці, суцяшэння і надзеі. Бог не забывае ніводнай перыферыі, ні геаграфічнай, ні духоўнай. Маленькія дзяржавы, як і маленькія дыяцэзіі, выяўляюць аспект блізкасці, які папа выказвае, наведваючы нас і клапоцячыся пра нас, дадаў іерарх, падзякаваўшы пантыфіку за айцоўскі позірк на лакальны касцёл у Сан-Марына, багаты ў гістарычным плане, але не пазбаўлены цяжкасцяў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радио передача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнямі Міхася Лынькова, напісанымі падчас вялікай айчыннай вайны. У мінулай перадачы мы гаварылі, што ў гэтых творах часта згадваецца адзін евангельскі персанаж – здраднік Юда. Для савецкага пісьменніка ён – сімвал тых, хто супрацоўнічае з акупацыйнымі ўладамі. Як і новазапаветнага здрадніка, ваенных злачынцаў чакае хуткі і бясслаўны канец, як, напрыклад, вясковага старасту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа! Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. П'яныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за столом. Юды! І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне – забіць мужа і яго таварыша, ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Лынькоў. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У ваенных творах Міхася Лынькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так у апавяданні насустрач жыццю ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час, і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы! Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні «Вяселле», дзе партызаны пераапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла. «Музыку! Марш вясельны!» У гады Другой сусветнай вайны Міхась Лынькоў пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радио перадача «Христианство и белорусская литература» ля микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнямі Міхася Лынькова, напісанымі падчас вялікай айчыннай вайны. У мінулай перадачы мы гаварылі, што ў гэтых творах часта згадваецца адзін евангельскі персанаж – здраднік Юда. Для савецкага пісьменніка ён – сімваль тых, хто супрацоўнічае з акупацыйнымі ўладамі. Як і новазапаветнага здрадніка, ваенных злачынцаў чакае хуткі і бясслаўны канец, як, напрыклад, вясковага старасту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа. Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. Пыяныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за сталом. Юды. І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне забіць мужа і яго таварыша, ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Лынькоў. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У ваенных творах Міхася Лынькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так у апавяданні насустрач жыццю ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час, і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы! Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні «Вяселле», дзе партызаны пераапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла. «Музыку! Марш вясельны!» У гады Другой сусветнай вайны Міхась Лынькоў пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!